0: itu, kebakaran melibatkan Belukar dan Lalang merekodkan kes tertinggi, iaitu 1,012 kes, manakala kebakaran hutan 381 kes. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca kering yang boleh menyebabkan api merebak dengan pantas dan sukar dikawal. JBPM Sabah akan terus memperkukuh pemantauan kawasan hotspot, kesiapsiagaan operasi serta usaha pendidikan dan kesedaran awam bagi mengurangkan risiko kebakaran terbuka di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan semua agensinya memanfaat kecerdasan buatan AI dalam melaksana tugasan. Ia penting untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, menerusi pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang dibangunkan sejak 3 tahun lalu, tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan AI telah mencapai 75%. Antara penggunaan AI yang dicadangkan ialah membantu PDRM menyediakan draft awal kertas siasatan susulan kira-kira 400,000 laporan polis dibuat setiap bulan. Bagaimanapun, draft berkenaan perlu disemak dan disahkan pegawai penyiasat sebelum dikemukakan kepada timbalan pendakwa raya. Kementerian Kewangan MOF sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang diterima akan diteliti dan sebahagiannya dipertimbang untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Jelajah belanjawan sebelum ini turut diadakan di Sabah dengan tumpuan antaranya sektor ekonomi biru. Bermula tahun 2028, pekerja dalam sektor perkhidmatan air di Semenanjung dan Labuan wajib menjalani latihan keselamatan Water Industry Safety Passport, WISP. Langkah itu penting untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan mereka menghadapi risiko di tempat kerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, latihan WISP dikendalikan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOSH. Ia memberi fokus kepada kontraktor, pekerja kontraktor dan subkontraktor sebagai prasyarat memasuki tapak kerja seperti loji rawatan, tangki simpanan dan zon pipe utama. Setakat 1 September lalu, 54 tenaga pengajar daripada NIOSH, operator dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah diiktiraf NIOSH untuk mengendalikan WISP di seluruh negara. Projek naik taraf Muka Sauk Kabang di Papar kini mencapai 94% kemajuan fizikal dengan baki kerja kritikal dilaksanakan menerusi pelan pencepatan selama 21 hari. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pelan pencepatan 21 hari itu telah dimulakan dengan proses mengosongkan kolam serta pembinaan dinding struktur muka sauk. Ia penting untuk meningkatkan kapasiti muka sauk Kabang daripada 9 juta liter kepada 30 juta liter sehari, sekaligus menyediakan sumber air mentah alternatif kepada loji rawatan air LRA Limbahau dan loji skim bekalan air kecemasan EWSS. Menurutnya, muka sauk Kabang sedia ada perlu dihentikan sementara pada hari ke-17 hingga ke-19 bagi kerja penyambungan ke LRA Limbahau. Datuk Armizan memberi jaminan LRA Limbahau dan EWSS masih boleh beroperasi menggunakan sumber air mentah dari muka sauk Limbahau selagi kualiti air sesuai untuk dirawat. Bekas bangunan Pejabat Parti Gagasan Rakyat Sabah, Dun Labuk akan diubah suai menjadi pusat tuisyen pelajar di Beluran. Adun Labuk

Samad Jamri berkata ia akan diselia Pertubuhan Pendidikan Anak Labuk. Perkhidmatan tuisyen diberikan secara percuma bagi memperkasa pendidikan pelajar di daerah berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian insentif kepada 23 pelajar STPM 2025 Dun Labuk di Beluran. Pemberian insentif pendidikan itu akan diteruskan demi manfaat generasi muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sambutan Hari Malaysia tekankan penghayatan generasi muda. Lebih 1,000 kes kebakaran terbuka direkodkan di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Amaran, tahu akan bergegar.
4: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
3: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
4: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
3: Gegar Sri Semantan. 4.0 Tawau.
4: 6 hari penuh kemeriahan.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Elaun rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

41 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan.

Okay, Fanatic yang berusia lagu Carry You. Yang penting sekali pagi ni sebab kita perlu tanamkan impian dalam kehidupan kita. Kerana impian kita memberikan kita peluang sebenarnya untuk menjadikannya reality. Jadi kita hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan mengambil tindakan daripada sekarang.

Saudara, jangan lupa 24 dan 26 September ini akan berlangsung sambutan Jubli Perak bagi Sekolah Kebangsaan Melodi Tawau bagi tahun 2026. Akan berlangsung di Dewan Dato' Loh Sufui SK Kampung Titingan. Bermula pukul 8 pagi.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

By the way, terus hati-hati kalau ucapan anda ke 0199-4903-8-3-8. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara untuk sepanjang bersama dalam Sabun Janji Rock untuk hari ini. Terus berhubung bersama dengan Kumpulan Rio, mesti lagu Layu di Hujung Mekar, terus hiburkan pendengar-pendengar kita.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation act, yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azlina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama Duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi kepada Das Hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat presiden bagi membincangkan kerjasama Duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu saja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Sepuri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi. IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Lewis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Awal FM.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita,

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemana daripada kumpulan Hidayu melalui Zon Kuasa Dua untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.54 tengah hari. Anda masih bersama saya melalui Janji Rock sehingga pukul 2.30 petang.

0: Kita sebagai anak timur lagi bersama Debra Gemeran Laksamana Luka di kemudian. Luka di kemudian terus memberikan pendengar-pendengar kita untuk petang. Waktu sekarang pukul 2.17. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawa FM Stesen dan anda. Dan ini mana-mana untuk saudara kaum muslimin dan muslimat di mana sambutan ataupun program sempena dengan Mahrajan Kesenian Islam dan juga sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat daerah Ladatu, di mana program Mahrajan Kesenian Islam akan berlangsung pada 18 September ini bermula pukul 7 malam di Dewan Tun Mustafa daerah Ladatu. Sementara sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan berlangsung pada 19 September ini bermula pukul 7 pagi di Masjid Ar-Raudah Ladatu, dan tempat perhimpunan akan berlangsung di Dewan Tun Mustafa Ladatu, dan peradakan akan berlangsung di Masjid Ar-Raudah daerah Ladatu. Dan itu antara program yang akan berlangsung pada 18 dan 19 September 2026.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Melayu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Fokus berita petang ini, sambutan Hari Malaysia Sabah suntik penghayatan generasi muda, KPM galak ibu bapa laksana saringan masalah pembelajaran. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Pendidikan menggalakkan ibu bapa membawa anak menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme dan gangguan kurang daya tumpuan serta hiperaktif atau ADHD. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan masalah pembelajaran. Menurutnya, ibu bapa yang melihat perkembangan anak sedikit lambat atau menghadapi masalah pembelajaran yang tidak dapat dikenal pasti sendiri digalakkan mendapatkan pengesahan bersama pakar yang disediakan KPM. Beliau berkata perkhidmatan berkenaan turut melibatkan terapi pertuturan dan ahli psikologi yang menilai perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh sebelum memberikan panduan serta saranan kepada ibu bapa. Datuk Seri Fadlina berkata penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan itu disediakan secara percuma oleh kerajaan. Dalam pada itu, beliau berkata KPM turut memberi perhatian terhadap penguasaan literasi dan numerasi murid yang diperkuku di pelbagai peringkat menerusi intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Pendekatan berkenaan turut melibatkan anak-anak orang asli bagi memastikan mereka tidak tercicir serta terus diberikan keutamaan dan perhatian dalam pendidikan. Sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah pada 16 September ini memberi penekanan terhadap penglibatan generasi muda dalam usaha menyemai penghayatan sejarah dan semangat kemerdekaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Jaffrey Arifin berkata, penglibatan golongan muda menjadi antara kelainan sambutan tahun ini. Menurutnya, Hari Malaysia bukan sekadar sambutan tahunan atau cuti umum, sebaliknya perlu dihayati terutama oleh generasi muda yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah 2026 berkata, sambutan tahun ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC dan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Farida Tusin. Sambutan dijadual bermula jam 8 malam dengan kehadiran lebih 3,000 orang, manakala orang ramai boleh hadir seawal jam 6 petang. Berbagai persembahan kebudayaan dan artis sempatan turut disediakan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tambahnya, kemudahan parkir di SICC juga disediakan secara percuma mengajak seluruh rakyat Sabah hadir beramai-ramai bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia. Seorang penganggur warga asing ditahan selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam serbuan optapis di Kampung Kurian Jaya, Batu 4. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Rosli Mat Juso berkata, suspek berusia 20-an itu ditahan sepasukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah, IPD Tawau, kira-kira jam 3.30 petang selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Menurutnya, suspek yang kelihatan gelisah kemudian mengeluarkan sebuah kotak rokok dari poket seluarnya dan menyerahkan kepada anggota polis. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik lut sinar mengandungi bahan hablur jernih disyaki syabu seberat kira-kira 0.15 gram. Ujian saringan awal air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 serta Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai berkata, keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara, antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal persiaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum.
1: Kita telah memohon kepada semua balai untuk membuat pemantauan melalui komuniti kita sendiri. Hampir 111 kawasan hotspot yang ada di Sabah ini perlu dipantau sentiasa untuk memastikan kebakaran terbuka tidak berulang lah ataupun tidak akan berlaku.
0: Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen segar lebih menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu disediakan secara percuma, termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Dalam pada itu, KPM terus memperkukuh penguasaan literasi dan numerasi murid melalui intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Kerjasama dalam bidang ternakan veterinar dan unggas terutama melibatkan import ayam keratan dari Thailand bernilai lebih RM500 juta setahun. Antara fokus mesyuarat dua hala antara Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, dengan Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, mesyuarat berlangsung di Bangkok, Thailand itu turut memberi tumpuan kepada pensijilan halal produk ayam selain keperluan pusat sembelihan yang teratur dan pengawalan pusat penyakit bawaan selesema burung demi memastikan keselamatan makanan untuk rakyat Sabah. Beliau turut mengalu-alukan kerjasama seumpama dalam bidang pertanian lain seperti industri tanaman padi, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran, terutama melibatkan pemindahan teknologi antara pengusaha pertanian di Thailand dan pengusaha pertanian di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Malaysia yang diraikan pada 16 September, tokoh perpaduan negara Tan Sri Lee Lam Tai menyeru rakyat memperbaharui komitmen untuk membina negara yang bersatu padu, aman, inklusif dan makmur. Menurutnya, kepelbagaian kaum, agama dan budaya merupakan kekuatan negara yang perlu dipelihara menerusi sikap saling menghormati. Justru, rakyat perlu bersatu menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan kemakmuran dirasai semua rakyat, termasuk memastikan Sabah dan Sarawak kekal menjadi rakan kongsi setara pembangunan negara. Masyarakat diingatkan sentiasa menghormati sensitiviti agama dan kaum demi memelihara keharmonian serta perpaduan rakyat. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Parlimen Keningau, Datuk Azman Ruslan berkata, perkara berkaitan agama perlu disampaikan secara berhati-hati sesuai keunikan negara ini yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya.
3: Kita hidup di Malaysia ini hidup dalam pelbagai kaum, pelbagai agama anutan dan pelbagai latar belakang. Sensitiviti kaum, sensitiviti agama itu perlu kita jaga. Kita perlu hidupkan semangat kekeluargaan satu Malaysia.
0: Datuk Azman ditemui selepas penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat Sekolah Kebangsaan Bunga Raya di Keningau. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Sabah Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan mereka terhadap negara kini turut dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada perlu pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap warga negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Orang ramai dinasihatkan tidak berpusu-pusu menukar MyCard apabila permohonan versi baharu dibuka mulai 17 September ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penukaran MyCard yang dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan. Beliau memberi jaminan penukaran MyCard tidak menjejaskan rekod transaksi, baki atau kelayakan subsidi yang dipautkan kepada dokumen berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin memaklumkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN merekodkan kira-kira 15,000 kes kegagalan mendaftar kelahiran setiap tahun. Ibu bapa dan penjaga yang berdepan masalah mendaftar kelahiran digesa tampil ke JPN untuk mendapatkan bantuan. Bagi membina bakat dan kemahiran serba boleh, mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS digalakkan aktif dalam persatuan sukan, seni dan budaya serta program kesukarelawanan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, sektor pekerjaan kini memerlukan graduan cerdas emosi, mahir berkomunikasi dan mempunyai daya kepimpinan tinggi. Bagi membina kecemerlangan secara holistik dan tidak bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Beliau menyampaikan amanat dalam Majlis Ikrar dan Aku Janji sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Lebih 6,000 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kali ini, termasuk 215 pelajar antarabangsa dari Korea Selatan, Timur Leste dan Sweden. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Keselamatan perairan Sabah pacu sektor pelancongan marin. 111 kawasan hotspot kebakaran dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan

Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang haid. Kalimah at-tarjil yang digunakan dalam hadis ini bermaksud menyisir rambut, membersih dan merapikannya. Ini lebih khusus daripada menyikat semata-mata kerana ditambah dengan merapi atau memperelokkan rambut. Menurut Ibnu Battal, at-tarjil bermaksud menyisir rambut di kepala dan juga janggut serta meminyakkannya. Ini termasuk dalam kebersihan. Oleh demikian, menyisir rambut disunatkan oleh syarak-syarak. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Amaran tahu akan bergegar.
3: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
2: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
3: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
2: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
3: 6 hari penuh kemeriahan.
4: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

meriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di Sabah International Convention Centre Kota Kinabalu malam esok. Dan sambutan ini dijangka bermula jam 8 malam dengan kehadiran lebih 3,000 orang. Tapi orang ramai boleh hadir seawal jam 6 petang untuk menikmati pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Jadi, jangan lepaskan peluang, ajak keluarga, sahabat dan raikan bersama Semangat Malaysia. Jumpa anda di sana.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.26 malam bagi kawasan Kota Kinabalu.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 4.58 minit pagi, Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.18 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.25 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Jika kau beri madu padaku.
4: Sambutan Hari Malaysia yang peringkat Negeri Sabah tahun 2026. 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Bilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lepas penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Oke, terima kasih.
1: Habis sudah sedih-sedih,
0: jangan nangis. Itu lagu kedua kami, trivia kumpulan kami ini. Kami ditubuhkan bila tuh?
2: 2019, begitulah 2019. Ya. Tapi masa tuh masih ramai lagi lah.
0: Iya, oke, sampai sekarang lah. Untuk show luar tuh kami pernah bermain di UCSF. Perform di sana selama 3 kali lah. Ahli kumpulan yang asal ialah Kaira, Kimi, saya sendiri dan Joe. Dan ada satu lagi drama kami, ialah Didi. Kami stay di area KK juga lah. So, next song kita ialah yang lama tak balik rumah tu, mesti kamu rindu orang-orang rumah kan. So, lagu seterusnya, Pulang.
3: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Malaysia-Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, Rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia agak sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai keberbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dia mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia meretasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah, dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theatre dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Buat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM. Bagus,
3: Pak. Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
3: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
1: Macam kalau tu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus, Pak.
5: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baguslah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Alvin Hanif dalam berita Sabah FM. 8 lot tanah milik persekutuan telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, penyerahan itu merupakan antara komitmen kerajaan persekutuan dalam memenuhi tuntutan di bawah perjanjian Malaysia 1963. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Datuk Seri Atta juga berkata, Sabah belum menyediakan enactment negeri sebelum kuasa mengurus bahan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dapat diturunkan kepada kerajaan negeri. Katanya pindahan akta berkenaan telah diluluskan di peringkat persekutuan bagi membolehkan kuasa itu diturunkan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan Negeri Sabah perlu membentangkan enactment negeri berkaitan bagi membolehkan kuasa tersebut dilaksanakan. Pada Februari lalu, Dewan Rakyat meneruskan RUU Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindahan 2026 yang antara lain membolehkan Sabah dan Sarawak diberi kuasa perundangan dalam pengurusan buangan terjadual.
2: Akan dilaksanakan mengikut garis panduan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Atta berkata, prosedur operasi bagi penganjuran acara terbuka ketika keadaan jerebu akan dilaksanakan mengikut garis panduan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTGK. Katanya langkah itu turut terpakai bagi sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Kuching, Sarawak esok. Sambutan tahun ini akan diadakan dalam bangunan sebagai langkah berjaga-jaga manakala penunjukan bunga api tidak dibenarkan. Langkah itu bagi mengurangkan risiko kesehatan orang ramai sekiranya keadaan jerebu kembali meningkat. Dan pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan. Datuk Seri Atta berkata di beberapa perbincangan telah diadakan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia berhubung perkara itu. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setcoves Holdings Sdn Bhd. Pengerusi Setcoves Holdings, Datuk Wirana Bahanda berkata, kepakaran ekonomi UMS akan dimanfaatkan menerusi penyediaan modul dan program pembangunan yang memenuhi keperluan industri. Beliau ditemui RTM selepas menyaksikan majlis mendatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Bahumi Abdul Karim dan pengurus Setcoves Holdings Sdn Bhd Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Redona, kerjasama itu turut meliputi latihan, pembangunan kompetensi, penggelapan bakat serta pembangunan kepimpinan. Usahawan dalam ekosistem Setcoves juga berpeluang mengikuti program latihan dan peningkatan kapasiti keusahawanan. Pembudayaan integriti dalam kalangan pegawai penguatkuasa di kawasan sempadan terus diperkukuh bagi memastikan tugas dilaksanakan secara tulus dan berakuntabiliti. Usaha itu menerusi program dialog antirasuah dalam penguatkuasaan kawalan sempadan negara di Pensiangan. Program anjuran SPRM Sabah Cawangan Kerimau itu turut mendapatkan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia, Pasukan Gerakan AMN Batalion 21 dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Antara aspek ditekankan termasuk pematuhan prosedur kerja, tadi urus yang baik, serta penolakan terhadap rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Turut dibicarakan cawaran integriti dalam penguatkuasaan sempadan, strategi memperkukuh kawalan dalam serta kepentingan ketulusan dan accountability. Program itu juga menjadi medium interaktif untuk meningkatkan kesedaran pegawai serta menaikkan integriti dalam usaha memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Sekian berita tadi disunting Mira Mejong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afin Halif. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telefon si Pak Melang Kongso, boleh saya bantu? Cari dan sekarang!
3: Kita ada masalah besar. Sambungan ada melayar. Kesedaran mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa tiga. Okey, kalau esok kamu tidak ada apa-apa, orang bilang mau buat di rumah waktu malam, okey, jangan lupa boleh datang beramai-ramai untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di SICC. Okey, 7 malam tu datanglah supaya senang dapat tempat letak kereta. Okey, tapi kalau lebih bagus jangan bawa kereta macam setiap satu orang bawa kereta bagus kapul lah. Tumpang-tumpang orang bilang. Ataupun banyak sekarang ni boleh nak e-hailing kan. Okey, berbagai acara akan berlangsung pada malam tersebut. Ada acara memotong kek sambutan Hari Malaysia. Selepas tu kita juga ada upacara menerima jarum gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka, dan juga upacara menaikan jarum gemilang oleh pasukan Tentera Laut Jelajah Malaysia, Persembahan Khas Malaysia Madani secara tuan dinikmati. Dan itulah, kalau anda tidak ada apa-apa yang mau buat, boleh saja datang ke SICC untuk sama-sama menyambut Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah. Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi menghantarkan lagu permintaan kamu di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Jom kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si penduduk baginda berdua turut menyatakan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan, khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan indeks pencemaran udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jerat untuk mencatat bacaan tertinggi 169. Diikuti Temerloh, Kuantan dan Rompin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan terima. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: seluruh negara. Dato' Seri Amiruddin Syari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pembenihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam hal itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Malaysia boleh menghantar asid udara dan anggota bagi operasi pemadaman api menggunakan teknik pengeboman air. Beliau berkata, jumlah titik panas di Kalimantan melonjak kepada 808 pada Isnin.
2: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebelum itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it will come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
3: The daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy also. So I appreciate the stance taken by the President and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
3: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui Bank Negara dan Badan Kewangan Negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kerana rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mukha dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemas kini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Penyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan, termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban. Seramai 129 lagi daripada keseluruhan 243 orang di atas kapal masih hilang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Pencet Kebangsaan Thabo Matebedi memberi tumpuan kepada latihan, pemulihan dan pemakanan sebagai fokus utama ketika membawa skuad olahraga negara ke kem latihan terakhir di Sendai, Jepun. Kem latihan berintensiti tinggi itu bertujuan memastikan kontinjen negara berada pada prestasi terbaik sebelum acara olahraga yang akan berlangsung dari 23 hingga 29 September. Matebedi berkata berada di luar persekitaran biasa di Malaysia merupakan langkah penting bagi memastikan atlet dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan di samping mempersiapkan mental mereka untuk menghadapi persaingan di pentas antarabangsa. Akhir sekali, penganjur Litua di Lekawi LTDL 2026 bersedia dengan laluan alternatif bagi menghadapi kemungkinan perubahan cuaca termasuk jerebu dan banjir sepanjang 8 peringkat perlumbaan yang berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu agung nasihat rakyat jaga kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
4: Bagus, Pak.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lepas penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Balik bersama di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, cakap pasal cuti umum kita esok sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia. Okey, segi perkongsian lah, mana tahu ada yang terlupa kan. Kadang-kadang bukan orang tidak tahu tapi terlupa. Yang mana tanggal 16 September 1963 ni sebenarnya telah pun menjadi detik bersejarah apabila Persekutuan Antara Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung membentuk Malaysia. Jadi peristiwa bersejarah ini menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang terus kita doakan semoga terus melangkah maju dengan semangat perpaduan kebersamaan dan kepercintaan kita kepada tanah airlah. Dan kalau dikira pada tahun 16 September 1963 Suruhanjaya Cobalt dibentuk dan hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Antara Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah pun ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Antara Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada waktu itu pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Melbourne House, London. Dan persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu pada waktu itu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963 dan Malaysia akhirnya disiarkan pada 16 September 1963. Apa satulah tarik dia? Ada dua tarik. Satu kita sambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan untuk sambutan Hari Malaysia pada pada bulan September, 16 September 1963. Dia berbeza, kita tahu tahun dan juga dia punya sambutan kiranya tahun Hari Kebangsaan dan juga tahun Hari Malaysia. Okay. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama di jam yang terakhir ini. Kita teruskan mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Apapun kepada anda semua, teruskan relax dan rehat. Pikir hujung minggu sudah free.

mengibarkan janur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia

0: Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setiap.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabah FM.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. DB Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

Sambutan Hari Malaysia yang peringkat negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

16 September 2026 fokus berita pagi ini. KPM galak ibu bapa laksana saringan masalah pembelajaran. Sambutan Hari Malaysia Sabah suntik penghayatan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Pendidikan menggalakkan ibu bapa membawa anak menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme dan gangguan kurang daya tumpuan serta hiperaktif atau ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada anak kanak-kanak yang berhadapan masalah pembelajaran. Menurutnya, ibu bapa yang melihat perkembangan anak sedikit lambat atau menghadapi masalah pembelajaran yang tidak dapat dikenal pasti sendiri digalakkan mendapatkan pengesanan bersama pakar yang disediakan KPM. Beliau berkata perkhidmatan berkenaan turut melibatkan terapi pertuturan dan ahli psikologi yang menilai perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh sebelum memberikan panduan serta saranan kepada ibu bapa. Datuk Seri Fadlina berkata penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan itu disediakan secara percuma oleh kerajaan. Dalam pada itu, beliau berkata KPM turut memberi perhatian terhadap penguasaan literasi dan numerasi murid yang diperkukuh di peringkat pelbagai peringkat menerusi intervensi serta sokongan guru dan ibu bapa. Pendekatan berkenaan turut melibatkan anak-anak orang asli bagi memastikan mereka tidak tercicir serta terus diberikan keutamaan dan perhatian dalam pendidikan. Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, beberapa perbincangan telah diadakan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia berhubung perkara itu. Beliau berkata tawaran bantuan itu susulan peningkatan jumlah titik panas di Kalimantan kepada 808 pada Isnin, hampir 3 kali ganda berbanding 3 hari sebelumnya. Menurutnya, Malaysia boleh menawarkan beberapa aset udara bagi operasi pemadaman kebakaran menggunakan teknik waterbombing selain menghantar agensi berkaitan bagi menambah kekuatan anggota operasi. Beliau berkata demikian selepas sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Arthur berkata sebarang penganjuran acara terbuka ketika keadaan jerebu perlu disesuaikan mengikut tahap jerebu semasa selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Katanya langkah itu penting bagi mengurangkan pendedahan orang ramai kepada jerebu khususnya apabila bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap tidak sihat. Beliau turut menegaskan bahawa pertunjukan bunga api tidak dibenarkan sebagai langkah mengurangkan risiko kesihatan orang ramai sekiranya keadaan jerebu kembali meningkat. Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah pada 16 September ini memberi penekanan terhadap penglibatan generasi muda dalam usaha menyemai penghayatan sejarah dan semangat kemerdekaan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Jaffri Arifin berkata, penglibatan golongan muda menjadi antara kelainan sambutan tahun ini. Menurutnya, Hari Malaysia bukan sekadar sambutan tahunan atau cuti umum, sebaliknya perlu dihayati terutama oleh generasi muda yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata, sambutan tahun ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC dan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tusin. Sambutan dijadual bermula jam 8 malam dengan kehadiran lebih 3,000 orang, manakala orang ramai boleh hadir seawal jam 6
petang. Pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan turut disediakan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tambahnya, kemudahan parkir di SICC juga disediakan secara percuma dan mengajak seluruh rakyat Sabah hadir beramai-ramai bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia. Akhir sekali, seorang penganggur warga asing ditahan selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu dalam serbuan op tapis di Kampung Kurnia Jaya, Batu Empat. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdimat Jusoh berkata, suspek berusia 20-an itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Tawau kira-kira jam 3.30 petang selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Menurutnya, suspek yang kelihatan gelisah kemudian mengeluarkan sebuah kotak rokok dari poket seluarnya dan menyerahkannya kepada anggota polis. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik Lutsinar mengandungi bahan hablur jenis disyaki syabu seberat kira-kira 0.15 gram. Ujian saringan awal air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Sebabkan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauzia Hajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.